0: balsai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Vakarais, vėlsvais, tu šalia, taip gera, gal ir mačiau, pro pirštus.

0: 2,2 МГц удачен днем, 2,5 свайл на Сбербара.
1: Радио 103 Капсель.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 27-ąją. 1986-aisiais grupė Queen koncertavo Budapešto stadione, o jų pasirodymas stebėjo net 80 tūkstančių vengrų. Vėliau koncertas buvo išleistas vaizdajuostėje Magic in Budapest, nes šis pasirodymas tapo istorija. Queen tapo pirmąją vakarietišką grupę, grojusią Vengrijoje po Louiso Armstrongo pasirodymo 1964-aisiais.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai Liepos 27-ąją. 1876-aisiais Kunigiškiuose gimė dailininkas Kajetonas Sklėrius. 1923-aisiais gimė Masutatsu Oyama, karatė meistras, sukūręs pilno kontakto karatė stiliaus pakraipą Kyokushinkai. 1944-aisiais Oksforde, Anglijoje gimė džiazo muzikantė, kompozitorė Barbara Thompson. Nuo 1979-aisiais gimė Aistė Pilvelytė, Lietuvos dainininkė.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur smarkiai galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 27-osios horoskopai. Avina, šiandien ypač svarbu išlaikyti taikius ir draugiškus santykius su kolegomis su vyresnybe. Vykdykite prisimtus įsipareigojimus, atsakingai atlikite užduotis. Jei tektų vykti į kelionę, būkite atsargesni. Ne vienam jaučiu šiandien grėsia nusivylimas savimi, abejonė savo tikslais, vertybių perkainojimas. Gal iš tiesų metas atsiverti pokyčiams gyvenime? Nesibijokite permainų, o emocinė būklė artimiausiu metu stabilizuosis. Dvyniai, šiandien galimos didelės permainos jūsų profesinėme ar asmeniniame gyvenime. Labai svarbu mokėti apginti tai, kas jums svarbu, tuo pačiu nesiveliant į aršius konfliktus ir nesusigadinant santykius su žmonėmis. Kliaukitės protu, emocijas pasistengite tramdyti. Vėžys, metas atsisveikinti su tuo, kas jūsų gyvenime nebereikalinga, nebenaudinga ir plačiai atverti langus gaiviam permainų vėjui. Ypač tai pasakytina apie kūrybos žmonės. Praėjusiu išsiskyrimo skausmui ar nerimui dėl ateities tik pasidžiaugsite. Liūtas, šiandien prireiks kantrybės išminties bendraujant su žmonėmis, ar kalba eitų apie kolegas, ar apie potencialius partnerius. Ar apie artimuosius. Susitelkite, jokių būdų neleiskite sau jaustis auka, net jei ir susidursite su klasta apgaulėmis. Mergelė, ko gero teks ypač atkakliai pakovoti už savo tikslus, prisiminti senus bendražygius, ieškoti naujų. Lengvų pergalių nesitikėkite, tačiau atkaklaus ir ilgo darbo vaisiai bus saldūs. Už pastangas bus atsilyginta su kaupu. Svarstyklėms teks skubiai priiminėti sprendimus, greit susiorientuoti susidariusioje situacijoje. Dar ir patarimų būsite prašomi. Sudėtingiau seksis derybose, patys būsite kiek nervingi ir įsiplaškę, jau nekalbant apie tai, kad šlubuos sveikata. Skorpionas, šiandien atidžiau tvarkykite finansinius reikalus, pasirašinėkite sutartis bei dokumentus. Pasistenkite dėl smulkmenų nesipykti su artimaisiais, jo labiau, kad jiems labai reikės jūsų pagalbos ar patarimo. Nepraraskite to, ką turite geriausia. Šaulys, sėkmingai seksis pritraukti

Vandenis – viena produktyviausių dienų šią savaitę. Draugų ar įtakingų žmonių padedami galėsite daug nuveikti. Gausite vertingos informacijos ar patarimų. Drąsiai pasirašinėkite svarbias sutartis, plėskite veiklą. Narižuvys – diena palanki kelionėms, pramogoms ir kitoms linksmybėms, ypač jei jūsų nevaržo finansai. Verslininkams neverta atsisakyti gal ir rizikingai iš pirmo žvilgsnio atrodančio pasiūlymo. Šiandien sudarytas sandoris turėtų būti sėkmingas.

0: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai Liepos 27-ąją. 1320-aisiais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė

0: kariuomenė laimėjo Medininkų mūšyje prieš kryžiuočius. 1586-aisiais anglų jūrininkas Valteris Reilichas atvežė iš Virdžinijos į Angliją tabaką, o seras Tomas Heriotas iš Kolumbijos į Europą pirmąją bulvę. 1836-aisiais Australijoje įkurtas Adelaidės miestas. 1919-aisiais nustatyta antroji Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linija. 1924-aisiais Paryžiuje baigėsi 8-osios olimpinės žaidynės. 1941-aisiais vokiečių kariuomenė įsiveržė į Ukrainą. 1953-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos Liaudės Respublikos ir Šiaurės Korėjos atstovams pasirašė sutartį dėl paliaubų. Baigėsi Korėjos karas. 1955-aisiais Austrija atgavo nepriklausomybę. 1962-aisiais į Venerą paleistas erdvėlaivis Mariner 2. 1988-aisiais Bostone, Jungtinėse Amerikos valstijose įvyko didžiausia transporto spūstis per paskutinius 30 metų. 1990-aisiais paskelbta Baltarusijos nepriklausomybė. Nuo 2012-aisiais rekordinį trečią kartą prasidėjo Londono olimpiada.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: senso degno.
1: Radio Skapsai. Muzikinė data Liepos 27-ąją. 1996-aisiais muzikos istorijos įrašai byloja, kad šią dieną net 33 savaitės Amerikos tope buvusiai žymioji Los Del Rio daina Macarena galų gale pakilo į pačią viršūnę. Pirmoje vietoje Ispanijos dueto hitas įsilaikė kelis mėnesius ir vienoje Jungtinėje Amerikos valstijoje buvo parduota 4 milijonų vienetų tiražu. Pasaulyje Macarena įsigijo 7 milijonai žmonių.

0: 22 МГц в Рішеню, 2005 СВЛ на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1 100 000 eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 000 eurų išleido apie pusšimtis parlamentarų, o pusė jų panaudojo daugiau kaip 10 000 eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Užsienio reikalų ministerija sieks papildyti nacionalinių sankcijų įstatymą naujais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamo turto prie strateginių objektų, į šalį įsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, naujosios pataisos užkirstų kelią Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros, pramogų, sporto atstovams veikti Lietuvoje. Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemones atleisti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemones yra 144 eurai. Susisiekimo ministerijos atstovai sako, kad kitąmet socialiai pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti kompensacijas gryniesiems elektromobiliams įsigyti. Kompensacijos sieks nuo 800 iki 20 tūkstančių eurų. 2026 pirmąjį pusmetį hibridinių automobilių pasirinkimas įsigymas išaugo beveik 67%, o palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu, grynųjų elektromobilių įsigyta daugiau nei 48%, sako regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Lietuvoje esama kiek daugiau nei 50 tūkstančių elektravaromų automobilių ir jie kol kas sudaro tik apie 3% viso automobilių parko. Susisiekimo ministerijos atstovai skelbė, kad kitąmet socialiai pažeidžiamiems gyventojams bus skiriamos naujos kompensacijos tik elektravaromiems automobiliams įsigyti. Galės kreiptis 54 savivaldybėse gyvenantys asmenys, išskyrus 6 didžiuosius miestus, pabrėžė viceministrė Dovilė Sujeta. Namų ūkiams numatoma iki 90% elektromobilio įsigymo kainos kompensacija. Naujam elektromobiliui nedaugiau kaip 20 tūkstančių eurų, o naudotam nedaugiau kaip 12 tūkstančių eurų. Parama bus skiriama tik gryniesiems automobiliams įsigyti. Vienas namų ūkis galės įsigyti vieną elektromobilį. Remiantis susisiekimo ministerijos informacija, Lietuva siekia, kad iki 2030 šalyje būtų 240 tūkstančių elektra varomų automobilių.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša, vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę, vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Ir vėl pirmadienis, atrodo, ką tik sveikinom penktadienį savaitgalį ateinantį ir štai jau reikia sveikintis dar vienoje naujoje darbo dienos savaitėje. Tai labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie galbūt kaip tik visą keurą dieną būna drauge ir laukėt, kol jau aš pas jūs atkeliausiu. Tai iki pat 12 čia, kaip ir įprasta, niekas nesikeičia, su jumis būsiu aš Gintarė ir mes leisim drauge laiką. Gerą nuotaiką tikrai pažadu, geros muzikos tikrai bus, dėl pirmadienio plačių šypsenų jau įpareigoju tuo pasirūpinti jus, todėl kad nesvarbu, kokia už lango diena, jeigu turim gerą nuotaiką, esam pailsėję po savaitgalio, net nebejoju, kad tikrai ir tas puikus nusiteikimas ateis. Mes drauge laiką leisim iki pat pietų, tai būkim iki pat 12, čia jau netrukus keliausim ir su šia diena susipažinti, o dabar pats laikas ir muzikai. Čia pasitinkam Shaggy, featuring Mahombi, Fady and Kosti, I Need Your

0: Radio Skapsi. Rytas su Gintare.
1: Kokią dieną mes šiandien turim už lango, šiandien pasitinkam Liepos 27-ąją, paskutinioji Liepos savaitė startuoja ir sulig darbo dienomis baigsis ir antrasis vasaros mėnuo. Saulė šiandien teka 5 valandos 18 minučių, leisis 21 valandą 32 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Natalija, Panteleonas, Žintautas, Svalė ir Sergijus. Šis pirmadienis beje kažkokios ypatingos progos minėtinos dienos neturi, tad tikiuosi, kad bent jau kažkokių tai progų turit jūs patys. Jeigu ne, pasimėgaukim tuo, ką turėjom savaitgalį, ką šventėm, ką minėjom. Jeigu spėjot pailsėti, irgi labai puiku. Po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu keliauti tolyn, o dabar metas muzikai.

0: And we can talk about whatever.
1: Šimtųjų 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Radio archyvų rubrikoje šiandien mes su jumis keliaujame į 2024-uosius ir čia mes pasitinkame lietuvišką darbą, kuris 31-ąją tų metų savaitę debiutavo mūsų eteryje. Tai Justinas Jarutis ir Kamilė Gudmonaitė. Noriu mylėti.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai. Jeigu jums įdomu ir aktualu sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia jūsų visų, tai garsinkit radijo imtuvus, aš pas jūs atkeliauju su pirmadienio horoskopais. Tai Gevinas. Laukia labai dinamiška diena, šiandien netrūks streso, staiga pasikeitusios aplinkybės kels stiprią įtampą. Deja, daugelis planų taip ir liks neįgyvendinti. Pirmadienį smarkiai išauks traumų, konfliktinių situacijų ir avarijų tikimybė. Jautis. Jaučio zodiako ženklo atstovai šiandien gali jaustis pasimetę neužtikrinti savo jėgomis. Jeigu bijojate turimą kompetenciją, būtinai pasitarkite su reikalo profesionalais, kitaip neišvengsite apmaudžių klaidų. Tikėtinos problemos susijusios su finansais ir dalykinė veikla. Dviniai. Pirmoji dienos pusė itin miglota. Būsite linkę pernelyg subjektyviai vertinti situaciją, venkite žadėti įsipareigoti. Šiandien norėsis išreikšti savo unikalumą, ieškosite saviraiškos būdų. Sunkiau seksis susikaupti, siekti konkrečių rezultatų. Vėžys. Tuštoka diena. Jeigu turite galimybę, skirkite daugiau laiko poilsiu, šeimai užsimkite širdžiai mielą veiklą. Ieškokite naujų pomėgių. Atsakingiau elkite su finansais, tai ne laikas skolintis ar skolinti, rizikuoti pinigais, nes galite patirti didesnių nuostolių. Liūtas. Viena sudėtingiausių šios savaitės dienų. Gali išryškėti destruktyviausi polinkiai. Šiandien bus itin sunku su jumis susikalbėti, būsite linkę provokuoti galingus konfliktus. Tikėtini rimtesni sukrėtimai profesinėje veikloje, taip pat liečia verslininkus ir vadovus. Mergelė. Šiandien darbštiesiams mergelės zodiako ženklo atstovams nemažai nervų kainuos klaidos bei nesusipratimai profesinėje sferoje. Pasistenkite į viską žiūrėti kiek atlaidžiau, nesikrimskite dėl kiekvieno netobulumo ir nenusisekusių smulkmenų. Svarstyklės. Harmonija bei balansą mėgstančių svarstyklių laukia daug streso. Pirmadienį vyraus chaosas, sunkiai seksis kontroliuoti situaciją, mažai kas priklausys nuo jūsų valios. Reikės gebėti prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių, teks iš naujo pasirinkti kryptį. Skorpionas. Savaitė prasidės neatidėliotinais reikalais, gali prireikti staiga spręsti kilusius nesusipratimus. Šią dieną verčiau susilaikyti nuo svarbių sprendimų priėmimo, ypač nepalanku pradėti kardinales permainas. Šaulys, būkite pasiruošę netikėtumams, jų tikrai netrūks. Pirmadienis gana tuščia diena, nerekomenduojama planuoti svarbių susitikimų, spręsti itin reikšmingų klausimų. Atsargiau vertinkite šiandien gautus pažadus, vargu ar jie bus įgyvendinti. Ožiaragis. Tausokite nervų sistemą, daugiau ilsėkitės. Pernelyg dideli darbo krūviai itin neigiamai atsispindės jūsų sveikatoje. Pirmąją dienos pusę bus sunkiau susikaupti, galimas didesnis nuovargis, galvos skausmai, virškinimo problemos. Vandenis. Šiandien vandenio zodiako ženklo atstovai gali nuspręsti iš esmės keisti gyvenimą. Didelė tikimybė, jog tai bus klaida. Drastiškas elgesys, polinkis pasiduoti impulsams pirmadienį pridarys daug neatitaisomos žalos. Prieš imdamiesi bet kokių veiksmų, nuosekliai viską apgalvokite. Na ir žuvis. Šiandien bus labai sunku susikaupti, norėsis ištrūkti iš pabodusios kasdienybės, pabėgti nuo įgrisusių darbų. Paprastai melancholiški prie bet kokios situacijos, gebantis prisitaikyti žuvų zodiako ženklo atstovai taps itin karingi ir bus linkę maištauti.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Pats metas mums keliauti šiame pirmadienyje prie rubrikos Atgal į ateitį, o šiandien čia mūsų kelionė laiku prasideda 2010 metuose. Kartu su Shakira ir Dizzy Rascal Loka.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimęs žmogus voras. Stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.
8: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, dabar aš jau pas jūs sugrįšiu po aštuntos, na, o mūsų eteryje po keletos akimirkų ir pirmosios šioje laidoje ryto žinios.

0: dvidešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1

0: 280 tūkstančių eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1,100 tūkstančių eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 tūkstančių eurų išleido apie 500 parlamentarų, o pusė jų panaudojo daugiau kaip 10 tūkstančių eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Užsienio reikalų ministerija sieks papildyti nacionalinių sankcijų įstatymą naujais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamo turto prie strateginių objektų, į šalį įsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, naujosios pataisos užkirstų kelią Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros, pramogų, sporto atstovams veikti Lietuvoje. Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemones atleisti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemones yra 144 eurai. Susisiekimo ministerijos atstovai sako, kad kitąmet socialiai pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti kompensacijas gryniesiems elektromobiliams įsigyti. Kompensacijos sieks nuo 800 iki 20 tūkstančių eurų. 2026 pirmąjį pusmetį hibridinių automobilių pasirinkimas įsigymas išaugo beveik 67 procentais. O palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu, grinųjų elektromobilių įsigyta daugiau nei 48 procentais, sako regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Lietuvoje esama kiek daugiau nei 50 tūkstančių elektravaromų automobilių ir jie kol kas sudaro tik apie 3 procentus viso automobilių parko. Susisiekimo ministerijos atstovai skelbia, kad kitąmet socialiai pažeidžiamiems gyventojams bus skiriamos naujos kompensacijos tik elektravaromiems automobiliams įsigyti. Galės kreiptis 54 savivaldybėse gyvenantys asmenys, išskyrus 6 didžiuosius miestus, pabrėžė viceministrė Dovilė Sujet. Namų ūkiams numatoma iki 90 procentų elektromobilio įsigymo kainos kompensacija. Naujam elektromobiliui nedaugiau kaip 20 tūkstančių eurų, o naudotam nedaugiau kaip 12 tūkstančių eurų. Parama bus skiriama tik gryniesiems automobiliams įsigyti. Vienas namų ūkis galės įsigyti vieną elektromobilį. Remiantis susisiekimo ministerijos informacija, Lietuva siekia, kad iki 2030 šalyje būtų 240 tūkstančių elektra varomų automobilių.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po 8. Gerą laiką mes čia visai turim, gerą nuotaiką ir kažkaip net keista, kad pirmadienį atrodo nesinori visai galvoti apie tai, kad ateis vakaras, ilsėsimės, norisi kažkaip sulik kiekvieną valandą kuo daugiau tos vasaros ir gero oro pasisemti, tai tikiuosi, kad jūs jį už lango tikrai irgi turit. Nu, mes atkeliaujame jau antrąją laidos valandą, kurioje, aišku, dar didesnė klausytojų dalis prisijungia, dar daugiau visko mes čia turime trije nuveikti ir tai reiškia, kad po keletos kūrinių čia jūsų lauks ir ryto dainos rubrika.

Kokią dieną mes šiandien turim už lango? Šiandien pasitinkam Liepos 27-ąją. Paskutinioji Liepos savaitė startuoja ir sulig darbo dienomis baigsis ir antrasis vasaros mėnuo. Saulė šiandien teka 5 valandos 18 minučių, leisis 21 valandą 32 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Natalija, Panteleonas, Žintautas, Svalė ir Sergijus. Šis pirmadienis beje kažkokios ypatingos progos minėtinos dienos neturi, tad tikiuosi, kad bent jau kažkokių tai progų turit jūs patys. Jeigu ne, pasimėgaukim tuo, ką turėjom savaitgalį, ką šventėm, ką minėjom. Jeigu spėjot pailsėti, irgi labai puiku. Po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu keliauti tolyn, o dabar metas muzikai.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kaksai.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Grįžtu pas jūs ir šį kartą mes keliaujame tiesiai prie radio archyvų rubrikos. Šiandien čia 2023 ir 31 metų savaitė. Būtent praėjusiais metais mūsų eteryje debiutavo Komodo kartu su Howard D. ir Beautiful Girl. The

Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: ir 20 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiandien ryto dainos rubrikoje toks labai gražus darbas, vėlgi lietuviškas, aš kažkaip, jeigu jau užsivedu ant tos bangos groti lietuviškos muzikos nemažai šitoj rubrikoje, tai tikrai galiu tą daryti, kad ir savaitę ar dvi iš eilės, bet manau, kad dėl to jūs tikrai labai neliūdit. Ir čia pats metas mums pasiklausyti vieno labai labai gražaus kūrinio, kurį jūs jau tikrai žinot ir mūsų etrį, jūs jį girdėjot jau ne kartą, ir tai yra Lila Sirinominė su Justinu Jaručiu. Pakeliui.
5: Kaip gerai, kad neliko pėdų, jis ten, kur negrįžom ir nepasitiko

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandieną mes dar kartą keliamės laiku. Dešimtmečio atgal nuo praėjusios rubrikos, tai 2000-ieji čia mus pasitinka Ronan Keating ir Life is a Roller Coaster.
2: Atgal į ateitį.

0: Cookies, Pepsi.
1: Rytas su Gintare.
2: Lieka nedaug laiko ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Į mūsų eteryje startuos nuo devintos, ten ir susigirdėsim. O dabar kviečiu dar kartą mūsų eteryje išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. So raise your hands.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1,280,000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1,100,000 eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11,900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11,000 eurų išleido apie pusšimtis parlamentarų, o pusė jų panaudojo daugiau kaip 10,000 eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria

0: apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Užsienio reikalų ministerija sieks papildyti nacionalinių sankcijų įstatymą naujais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamo turto prie strateginių objektų, į šalį įsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, naujosios pataisos užkirstų kelią Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros, pramogų, sporto atstovams veikti Lietuvoje. Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemones atleisti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemones yra 144 eurai. Susisiekimo ministerijos atstovai sako, kad kitąmet socialiai pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti kompensacijas gryniesiems elektromobiliams įsigyti. Kompensacijos sieks nuo 800 iki 20 tūkstančių eurų. 2026 pirmąjį pusmetį hibridinių automobilių pasirinkimas įsigymas išaugo beveik 67%, o palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu, grynųjų elektromobilių įsigyta daugiau nei 48%, sako regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Lietuvoje esama kiek daugiau nei 50 tūkstančių elektravaromų automobilių, ir jie kol kas sudaro tik apie 3% viso automobilių parko. Susisiekimo ministerijos atstovai skelbia, kad kitąmet socialiai pažeidžiamiems gyventojams bus skiriamos naujos kompensacijos tik elektravaromiems automobiliams įsigyti. Galės kreiptis 54 savivaldybėse gyvenantys asmenys, išskyrus 6 didžiuosius miestus, pabrėžė viceministrė Dovilė Sujeta. Namų ūkiams numatoma iki 90% elektromobilio įsigymo kainos kompensacija. Naujam elektromobiliui nedaugiau kaip 20 tūkstančių eurų, o naudotam nedaugiau kaip 12 tūkstančių eurų. Parama bus skiriama tik gryniesiems automobiliams įsigyti. Vienas namų ūkis galės įsigyti vieną elektromobilį. Remiantis susisiekimo ministerijos informacija, Lietuva siekia, kad iki 2030 šalyje būtų 240 tūkstančių elektra varomų automobilių.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę. Vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz de žňo. Radio Skapsej.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po 9, labas rytas, sakau visiems esantiems kartu tiek nuo anksčiau, tiek nuo dabar. Jeigu tik šiuo metu prie mūsų prisijungėt, tai iki pat 12 valandos kviečiu leisti laiką drauge, rytas su Gintare tiek ir tęsis. Na, o mes keliaujam tiesiai prie šios valandos reikalų, kol kas trumpam paliku jūs su muzika ir netrukus sužinosit, kur čia šiandien keliau.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3.
4: Keliaujame tiesiai prie jūsų top 3-tuko. Čia yra tik jūsų mylimiausios dainos, mylimiausi kūriniai, kurie dažnai skamba mūsų etrį ir jūs dalinatės, jog dar ir dar kartą norite juos išgirsti. Taigi, jūsų top 3-tuką šiandien atidaro Holy Moly kartu su Shanghai, C'est la vie.
5: Trečia vieta.

0: Ascultui MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Po jūsų top 3, nekantrauju su jumis pasidalinti ir savo topu, tai irgi yra 3 mano tikrai mėgstamos dainos, kurias įprastai aš turbūt rečiau įsijungiu pasiklausyti, bet mano topas susideda iš tų kūrinių, kuriuos aš girdžiu keliaudama pas jūsų studiją, tai šiandien būtent tokiais kūriniais ir dalinuosi. Čia Cheat Codes kartu su Train. Bloom.
3: Trečia vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
1: Dar viena mūsų kelionė laiku šį kartą pakviečia į 90-uosius. Čia Was Not Was, Papa Was a Rolling Stone.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
7: New music.
8: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Štai tiek reikalų trečioje laidos valandoje. Po keletos akimirkų čia jūs dar kartą išgirsite svarbiausius įvykius, tai reiškia, kad žinios jau netrukus. O po dešimtos aš sugrįšiu pas jūs.

0: išimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1 100 000 eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 000 eurų išleido apie 100 parlamentarų, o pusė jų panaudojo daugiau kaip 10 000 eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Užsienio reikalų ministerija sieks papildyti nacionalinių sankcijų įstatymą naujais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamo turto prie strateginių objektų, į šalį įsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, naujosios pataisos užkirstų kelią Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros, pramogų, sporto atstovams veikti Lietuvoje. Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemones atleisti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų.

0: tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemones yra 144 eurai. Susisiekimo ministerijos atstovai sako, kad kitąmet socialiai pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti kompensacijas gryniesiems elektromobiliams įsigyti. Kompensacijos sieks nuo 800 iki 20 tūkstančių eurų. 2026 pirmąjį pusmetį hibridinių automobilių pasirinkimas įsigymas išaugo beveik 67%, o palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu, grynųjų elektromobilių įsigyta daugiau nei 48%, sako regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Lietuvoje esama kiek daugiau nei 50 tūkstančių elektravaromų automobilių ir jie kol kas sudaro tik apie 3% viso automobilių parko. Susisiekimo ministerijos atstovai skelbia, kad kitąmet socialiai pažeidžiamiems gyventojams bus skiriamos naujos kompensacijos tik elektravaromiems automobiliams įsigyti. Galės kreiptis 54 savivaldybėse gyvenantys asmenys, išskyrus 6 didžiuosius miestus, pabrėžė viceministrė Dovilė Sujetaitė. Namų ūkiams numatoma iki 90% elektromobilio įsigymo kainos kompensacija. Naujam elektromobiliui nedaugiau kaip 20 tūkstančių eurų, o naudotam nedaugiau kaip 12 tūkstančių eurų. Parama bus skiriama tik gryniesiems automobiliams įsigyti. Vienas namų ūkis galės įsigyti vieną elektromobilį. Remiantis susisiekimo ministerijos informacija, Lietuva siekia, kad iki 2030 šalyje būtų 240 tūkstančių elektra varomų automobilių.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur smarkiai galima ir kruša, vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę, vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: šimtų ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Mūsų etrija startuoja dar viena nauja jau ketvirtoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis keliaujame tiesiai prie muzikinės ruletės, kurią jūs išgirsit jau po keletos kūrinių.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Pats metas sužinoti, kas gi 2018 metais 31 metų savaitę debiutavo mūsų etryje. O tai buvo Enrique Iglesias kartu su Matoma ir I Don't Dance. Yeah.

Labas dar kartą visiems prisijungusiems galbūt tik visai neseniai prie mūsų. Ketvirtoje laidos valandoje tokiu metu, kaip ir įprastai, aš jums noriu pristatyti šios dienos muzikinę ruletę. Šį kartą kviečiu jūs nukeliauti į 2014 metus. Ir čia pirmoji daina iš to laikotarpio Ariana Grande kartu su Iggy Azalea, Problem.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes nukeliausime į 2014-uosius, tai Sheryl Cole kartu su Tiny Tempa, Crazy Stupid Love.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Na ir paskutinioji šiandien jau rubrika Atgal į ateitį. Ir joje mes keliaujame į 1980-uosius. Čia Eruption ir Go, Johnny Go.
6: Atgal į ateitį.

0: Radio
1: Radio Skapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Visai nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau šiandien paskutinį kartą susigirdėsime pasisveikinti ir pradėsim paskutinę ryto laidos valandą. Jis startuos mūsų eteryje nuo 11, na o dabar trumpam palieku jūs ir su muzika, ir su svarbiausiais įvykiais žiniuose susigirdėsim kitos valandos pradžioje.

0: 200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Pernai pusė šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiką jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotėms. Kontrolės duomenimis 2025-aisiais 52% bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Audito duomenimis 76% atrinktų savivaldybių taiko įvairias specialistų pritraukimo ar išlaikymo priemonės, tačiau darbo rinkoje jų vis dar stinga. 2025-aisiais darbdaviai ieškojo 1157 švietimo pagalbos specialistų, kai darbo ieškančių asmenų skaičius buvo beveik 3 kartus mažesnės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį savo šaliniai leido 95 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį nefiksavę tokių asmenų. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso buvo skirta 815,5 milijono eurų. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos banko ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno iš finansinių įstaigų skyriaus. Anksčiau Lietuvos bankas pranešė, kad Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai planuoja pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Pokyčiai planuojami

0: Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Prancūzijoje ir Ispanijoje šiandien ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokančiais miškus abiejose šalyse. O prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grėsia dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėja vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lismarkiai galima ir kruša, vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę, vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 11, tai labas, sakau jau šiandien paskutinį kartą visiems esantiems kartu ir tiems, kurie nuo 7 draugaujat ir būnat drauge ir tiems, kurie prisijungėt prie mūsų vėliau. Iki 12 dar tikrai čia turim gražaus laiko, kurį leisim kartu, o mes netrukus ir keliausim prie šios valandos reikalų. Tai palieku jūs su muzika, galvokit jau ir apie pietų pertrauką, ji tikrai netrukus prasidės, o dabar gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliaujame 2004 metus kartu su amerikiečių ritmo bliuzo dainininku Usher ir jo kūriniu Burn, kurį jis parašė kartu su amerikiečių dainų autoriais Jermaine Dupri ir Brianu Michaelu Coxu. Daina buvo skirta ketvirtajam Usherio studijiniam albumui Confessions ir daina, manau, kad tikrai puikiai visi žino, ji yra apie santykių iširimą. Buvo iš pradžių planuota šis kūrinys kaip pagrindinis albumo singlas, tačiau Burn buvo atidėtas po palankių atsiliepimo apie dainą Ye, ir galiausiai Burn buvo išleistas kaip antrasis albumo singlas 2004 kovo 21-ąją. Beje, šitas kūrinys yra laikomas vienu iš Usherio firminių hitų. Burn virto įvairių pasaulio topų viršūnėmis, įskaitant JAF, Billboard Hot 100, 8 net iš eilės savaitės buvo po dainos Ye, užėmė ten ir pirmąją vietą. Na ir abu singlai Usheriui suteikė 19 savaičių iš eilės aukščiausių vietoje ilgiau nei bet kuriam solo atlikėjų Hot 100 eroje. Burn tapo platininiu Australijoje, Jungtinėse valstijose ir auksiniu Naujojoje
5: Zelandijoje.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažniu.
6: Radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Na štai, pirmadienis dar negaliu sakyti baigėsi, nes dar tik tai įpusėjo ir atrodo, kad kartais tikrai ta antroji jo pusė būna žymiai sunkesnė, bet mes su jumis ką galim padaryti, tai dabar sakyt gerą nuotaiką likusiam pusdieniui, manifestuokit, tikėkit, kad taip ir bus ir geras oras, ir gera nuotaika, ir skanus pietus. Grįžę po pietų irgi leiskit laiką ir toliau su mūsų radijos stotimi ir su ta muzika, kuri jums padeda išgyventi darbo dieną. Susigirdėsim dabar jau mes su jumis rytoj šiek tiek po 7. Beje, kas nežinot, su jumis buvo aš Gintarė ir susigirdim rytoj, turėkim dar vieną puikią šios savaitės dieną, o dabar visiems skanaus.

0: 200 МГц дажнем, 2005 свалонас пер пара. Радио стотис капсей.
1: Laba diena, eteryje žinios. Pernai pusė šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiką jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Kontrolės duomenimis 2025-aisiais 52% bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Audito duomenimis 76% atrinktų savivaldybių taiko įvairias specialistų pritraukimo ar išlaikymo priemonės, tačiau darbo rinkoje jų vis dar stinga. 2025-aisiais darbdaviai ieškojo 1157 švietimo pagalbos specialistų, kai darbo ieškančių asmenų skaičius buvo beveik 3 kartus mažesnės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį savo šaliniai leido 95 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį nefiksavę tokių asmenų. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso buvo skirta 815,5 milijono eurų. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos banko ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno iš finansinių įstaigų skyriaus. Anksčiau Lietuvos bankas pranešė, kad Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai planuoja pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Prancūzijoje ir Ispanijoje šiandien ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokančiais miškus abiejose šalyse. O prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grėsia dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėja vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje.
2: Orų prognozė.

0: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša, vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę, vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
1: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data Liepos 27-ąją. 1986-aisiais grupė Queen koncertavo Budapešto stadione, o jų pasirodymas stebėjo net 80 tūkstančių vengrų. Vėliau koncertas buvo išleistas vaizdajuostėje Magic in Budapest, nes šis pasirodymas tapo istorija. Queen tapo pirmąją vakarietišką grupę, grojusią Vengrijoje po Louiso Armstrongo pasirodymo 1964-aisiais.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Čia galiu nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

Muzikinė data Liepos 27-ąją. 1996-aisiais muzikos istorijos įrašai byloja, kad šią dieną net 33 savaitės Amerikos tape buvusiai žymioji Los Del Rio daina Macarena galų gale pakilo į pačią viršūnę. Pirmoje vietoje Ispanijos dueto hitas įsilaikė kelis mėnesius ir vienoje Jungtinių Amerikos valstijoje buvo parduota 4 milijonų vienetų tiražu. Pasaulyje Macarena įsigijo 7 milijonai žmonių.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Deixa-me tu e o meu guerreiro se deixem eu. Deixa-me te fazer a sua onda se prepara. Радио 100 капсей.
1: Labą dieną, eteryje žinios. Pernai pusė šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiką jie skiria ne tiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Kontrolės duomenimis 2025-aisiais 52% bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Audito duomenimis 76% atrinktų savivaldybių taiko įvairias specialistų pritraukimo ar išlaikymo priemonės, tačiau darbo rinkoje jų vis dar stinga. 2025-aisiais darbdaviai ieškojo 1157 švietimo pagalbos specialistų, kai darbo ieškančių asmenų skaičius buvo beveik 3 kartus mažesnės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį savo šalį neįleido 95 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį nefiksavę tokių asmenų. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso buvo skirta 815,5 milijono eurų. Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina Lietuvos banko ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nė vieno iš finansinių įstaigų skyriaus. Anksčiau Lietuvos bankas pranešė, kad Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai planuoja pradėti teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nė vieno banko skyriaus. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Prancūzijoje ir Ispanijoje šiandien ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje grėsia dar labiau pagilinti krizę. Daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus, nes pietvakarių Prancūzijoje ir centrinėje Ispanijoje netoli Madrido siautėja vieni didžiausių miškų gaisrų abiejų šalių istorijoje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša, vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę, vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio

0: Šiandien naktį 9.14, dieną 17.22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8.13, dieną 19.24 laipsniai šilumos.
1: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, geros dienos!

0: Geros dienos!
1: Geros dienos!
2: Labą dieną visiems, kurie šį pirmadienį laiką leidžia su mūsų radijo stotimi. Eteryje prasidėjo Geros dienos laida, ji čia nuo 13 iki 17, o prie mikrofono Šobertas draugausim, gerą muziką grosim, klausysim ir aišku mėgausimės puikiu laiku, kuris telpa į vieną žodį – vasarą. Nežinau, dirbate, poilsiaujate, o galbūt viską bandote kartu sumiksuoti, taip kaip aš, ir papoilsiauja atrodo, ir prasivaikštai, kiek tau širdis geidžia, bet neužmiršti darbų darbo dienomis. Na, žodžiu, viskas ok, keliaukim prie virtualaus kalendoriaus ir žvilgtelkim, kokiagi šiandienos diena. Taigi jau minėjau pirmadienis, Liepos 27, paskutinis beje Liepos mėnesio pirmadienis. Jau savaitgalį keliausime į trečiąjį vasaros mėnesį. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, o varduvininkai šiandien Natalija, Ponteleonas, Žintautas, Valia ir Sergijus švenčia vardo dieną, sveikiname juos. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1979-aisiais, būtent šiandien Liepos 27-ąją, Kaune gimė popdainininkė Aistė Pilvelytė. Sveikinam ją su gimimo diena ir ta proga vienas gražiausių, bent jau man jos darbų, šiurpuliukai, tęsia laida Geros dienos.
3: Maža

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia 2015 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje Ed Sheeran, fotografija 23 pozicija.

0: grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Super hitas, radio hitas, kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Liepos mėno 2025-ieji. Tarp top 30 sutinkame Jessica Shy. Vis vien.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Kinuose.
6: Tai radio stotis
7: Kapsai.
8: Hei, hei, hei, geros dienos.
9: Orų prognozė.
10: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima ir kruša, vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę, vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje antradienio naktį apie 13, dieną iki 20 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 13, o dieną jau iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukim į topo viršūnę 2014-aisiais. Vieną savaitę pirmoji pozicija, po to trumpa pertraukėlė ir dar kartelį grįžtame vienai savaitei.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, palieku jūs su muzika, o jau po 14 valandos žinių būtinai sugrįšiu į eterį ir papasakosiu, ką veiksim antrąją valandą.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Kauno apygardos teismas šiandien nusprendė atmesti parlamentaro buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikui skirtos dėvėti apykojės. Skundas atmestas ir palikta galioti apylinkės teismo nutartis, teigia Kauno apygardos teismo atstovė Eglė Mažuolė. Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas. Savaitgalį ugniagesiai ne tik gesino gaisrus, bet ir skubėjo į nelaimės keliuose ir vandenyje. Kaip skelbiama, per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 67 gaisrus ir atliko 131 gelbėjimo darbą. Gaisruose 2 žmonės buvo traumuoti. Ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 2 nuskendusius žmonių kūnus. Seimo pozicijoje esančių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai šiandien rytą pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės teisėtumo. Be to, iniciatyvos autoriai tikina, kad jiems kilo klausimų dėl programą registravusio subjekto. Mat, anot jų, ją registravęs tuometinis Jonavos meras Sinkevičius neturėjo teisės registruoti vyriausybės programos. Tuo tarpu Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės 18 vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020-aisiais. Kaip skelbė socialdemokratai, teismo prašoma ištirti, ar 2020-ųjų gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kuriuo pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Rusija sieks, kad Europa atlygintų žalą patirtą dėl karo su Ukraina. Portalui Lenta.ru pareiškė Valstybės Dūmos tarptautinės politikos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Aleksejus Čepa. Jo teigimu, senojo pasaulio šalis turi sumokėti už savo indėlį į konflikto eskalavimą. Kremlius jau ir anksčiau kaltino vakarus dėl to, kad specialioji karinė operacija prieš Ukrainą peraugo į karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pažymėjo, kad jei ne NATO pagalba, konfliktas nebūtų pasiekęs tokių mastų. Tačiau dabar už Kijevo stovi ir Berlynas, ir Paryžius, ir Haga, ir Oslas, ir dėja Vašingtonas, sakė Dmitrijus Peskovas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Po 14 valandos žinių grįžtu į eterį tam, kad pasilabinčiau dar kartelį su tais, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų. Sveiki, prie mikrofono Robertas, laiką leisime gerai, jei liksite su mūsų radijo stotimi. Iki 17 eteryje geros dienos. O šią valandą lietuviškas top trietukas, rubrika Gera prisiminti, savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visų laikų geriausia muzika ir tikiu puiki darbinga nuotaika šį pirmadienį. Visą tai sudėjus ir turim antrąją geros dienos valandą. Valandėlę. Kol kas šiek tiek geros muzikos ir jau netrukus keliausim į gerą prisiminti.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2014 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 64 pozicija. 5 Seconds of Summer, Amnesija.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur lietus, griaudės perkūnija, kai kur lis markiai, galima ir kruša, vėjas daugiausia pietų pereinantis į vakarų 6-13 metrų per sekundę, vietomis galimi gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis tik 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje antradienio naktį apie 13, dieną iki 20 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 13, o dieną jau iki 23 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
0: Geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Iglės. Myli, ne.

Antroji daina, lydinti mūsų muzikinėme lietuviškame top 3-etuke iš 2023 metų kūrinių, tebūnie būna grupė 2 prisiminimai.

ryšto eterį tam, kad priminčiau, kad šiuo metu lietuviškas top trejetukas karaliauja geroje dienoje. 23 metai, Iglė myli, nemyli, jau turėjome grupėje du prisiminimai taip pat eteryje. Metas ir trečiam kūriniui, kuris ir uždarys šiandien tą mūsų top 3. Inga Jankauskaitė, Grožis ir Nuodai.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Lygiai 15 svarbiausios žinios, po jų aš tikiu būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: 60-ųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Kauno apygardos teismas šiandien nusprendė atmesti parlamentaro buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikų skirtos dėvėti apykojės. Skundas atmestas ir palikta galioti apylinkės teismo nutartis, teigia Kauno apygardos teismo atstovė Eglė Mažuolė. Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas. Savaitgalį ugniagesiai ne tik gesino gaisrus, bet ir skubėjo į nelaimės keliuose ir vandenyje. Kaip skelbiama, per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 67 gaisrus ir atliko 131 gelbėjimo darbą. Gaisruose 2 žmonės buvo traumuoti. Ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 2 nuskendusius žmonių kūnus. Seimo opozicijoje esančių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai šiandien rytą pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės teisėtumo. Be to, iniciatyvos autoriai tikina, kad jiems kilo klausimų dėl programą registravusio subjekto. Mat, anot jų, ją registravęs tuometinis Jonavos meras Sinkevičius neturėjo teisės registruoti vyriausybės programos. Tuo tarpu Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės 18 vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020-aisiais. Kaip skelbė socialdemokratai, teismo prašoma ištirti, ar 2020-ųjų gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kuriuo pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Rusija sieks, kad Europa atlygintų žalą patirtą dėl karo su Ukraina. Portalui Lenta.ru pareiškė Valstybės Dūmos tarptautinės politikos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Aleksejus Čepa. Jo teigimu, senojo pasaulio šalis turi sumokėti už savo indėlį į konflikto eskalavimą. Kremlius jau ir anksčiau kaltino vakarus dėl to, kad specialioji karinė operacija prieš Ukrainą peraugo į karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pažymėjo, kad jei ne NATO pagalba, konfliktas nebūtų pasiekęs tokių mastų. Tačiau dabar už Kijevo stovi ir Berlynas, ir Paryžius, ir Haga, ir Oslas, ir dėja Vašingtonas, sakė Dmitrijus Peskovas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 15 įpusėjome šiandien geroje dienoje. Pusę darbų jau nudirbom, o pusę dar lieka nudirbti. O kad jie vyktų sklandžiau, aišku, pažadu daug geros muzikos, puikios nuotaikos ir žiupsnelį informacijos. Tai visiškai netrukus laukia rubrika Gera prisiminti, turėsim ir muzikinę ruletę, savaitės naujieną bei informaciją apie artėjančio antradienio ir trečiadienio orus.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. 2013 metai, 29 pozicija, Ellie Goulding, Burn.

0: 200 МГц дажнё, 2500 валандас пер пара. Радио Стотис Капсей.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje antradienio naktį apie 13, dieną iki 20 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 13, o dieną jau iki 23 laipsnių šilumos.

0: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
4: What is happening to me?
3: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.

Muzikinėje rulėtėje šiandien mums 2023 metai bando priminti apie save. Priminsiu, kad ir lietuviškame top trejetuke taip pat turėjom 2023-uosius. Taigi keliaukim 23-ųjų ritmu ir pradėkim nuo Mėje Müller darbo My, Myself and I.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, skubu ruošti žinioms, o su jumis tikiuosi susigirdėti jau ketvirtoje geros dienos valandoje. Palieku su Giovanni ir Lady Aisen.

0: 60-ųjų megahertzų dažniu, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Kauno apygardos teismas šiandien nusprendė atmesti parlamentaro buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikų skirtos dėvėti apykojės. Skundas atmestas ir palikta galioti apylinkės teismo nutartis, teigia Kauno apygardos teismo atstovė Eglė Mažuolė. Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas. Savaitgalį ugniagesiai ne tik gesino gaisrus, bet ir skubėjo į nelaimės keliuose ir vandenyje. Kaip skelbiama, per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 67 gaisrus ir atliko 131 gelbėjimo darbą. Gaisruose 2 žmonės buvo traumuoti. Ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 2 nuskendusius žmonių kūnus. Seimo opozicijoje esančių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai šiandien rytą pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės teisėtumo. Be to, iniciatyvos autoriai tikina, kad jiems kilo klausimų dėl programą registravusio subjekto. Mat, anot jų, ją registravęs tuometinis Jonavos meras Sinkevičius neturėjo teisės registruoti vyriausybės programos. Tuo tarpu Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai pradėjo rinkti parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės 18 vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020-aisiais. Kaip skelbė socialdemokratai, teismo prašoma ištirti, ar 2020-ųjų gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kuriuo pritarta Šimonytės vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja konstitucijai. Rusija sieks, kad Europa atlygintų žalą patirtą dėl karo su Ukraina. Portalui Lenta.ru pareiškė Valstybės Dūmos tarptautinės politikos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Aleksejus Čepa. Jo teigimu, senojo pasaulio šalis turi sumokėti už savo indėlį į konflikto eskalavimą. Kremlius jau ir anksčiau kaltino vakarus dėl to, kad specialioji karinė operacija prieš Ukrainą peraugo į karą, kuris tęsiasi jau 5 metus. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pažymėjo, kad jei ne NATO pagalba, konfliktas nebūtų pasiekęs tokių mastų. Tačiau dabar už Kijevo stovi ir Berlynas, ir Paryžius, ir Haga, ir Oslas, ir dėja Vašingtonas, sakė Dmitrijus Peskovas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 16 grįžtų į eterį, dar kartelį noriu pasisveikinti su mūsų radio stoties klausytojais, kurie tik dabar galbūt prisijungė prie mūsų. Viskas gerai, bičiuliai, smagioji dalis dar laukia ir jeigu liksite su mumis, pažadu daug geros muzikos ir puikios nuotaikos. Tai visiškai netrukus, gera prisiminti, laukia savaitės naujiena, žinoma informacija apie antradienio ir trečiadienio orus. Taip pat neužmirškim, kad turim ir Roberto Top 3. Trys puikios dainos, kurias parinkau būtent. Aš būtinai šią valandą po šaukinio Roberto Top 3 ir nuskambės eteryje. O dabar žiupsnelis geros muzikos ir laukia rubrika Gera prisiminti.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
2: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, keliai 2012 metus. Šį kart mus 28 pozicija Jennifer Lopez ir Pitbull.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūrėje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje antradienio naktį apie 13, dieną iki 20 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 13, o dieną jau iki 23 laipsnių šilumos.

0: Hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis toks labiau galbūt pirmadieniškas. Pradėkim jį nuo 2025-aisiais, jei neklistu, pasirodžiusio Maroon 5.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi geros dienos šį pirmadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis. Tikiu, kad pakartosime rytoj antradienį. Palieku jūs su Biplan darbu šypsenos. Tebūnie šypsenos nedingsta nuo jūsų veidų visą šį pirmadienio vakarą, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Iki rytojaus. Ate.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Taip. Radio stotis Kapsai.

2024-25 metais nepilnamečių nusikalstamumas šiek tiek didėjo, tačiau lyginant 2025 metų pirmąjį pusmetį su tuo pačiu laikotarpiu 2026 metais fiksuojamas apie 10% mažėjimas. Bendrai vertinant, nepilnamečiai tariamieji visame nusikalstamume sudaro tik apie 4%, teigė pareigūnas. Buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmojo būsto įsigijimui. Šiuo metu turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Taip, visada kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja poreikis. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmos dienos mažėja ir pradinis įnašas nuo 15 iki 10%. Ir tai yra labai didelė ir tikrai ženkli pagalba. Šiandien sakė žurnalistams socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Europos Sąjunga įvedus sankcijas prekybos tinklo grupės Rosijas

0: Prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jie negalės jų greit apmokyti. Tai vėl reiškia, kad į mūšio lauką jie siųs žmonės, kurie nėra gerai apmokyti ir nebus apmokyti. O tai reiškia dar daugiau aukų, tikino Ukrainos prezidentas. Ukrainos lyderis taip pat pabrėžė, kad didelė dalis Rusijos gyventojų taip pat prieštarauja karui, tačiau vis tiek palaiko Putiną.
1: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz Vyšnių radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2012. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį šį kartą kviečiu jūsų 1995 su D Blue Something Breakfast at Tiffany's.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Kinuose.
5: Tai radio stotis Kapsai.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Grįžtu pas jūs ir šį kartą mes keliaujame tiesiai prie radio archyvų rubrikos, šiandien čia 2023 ir 31 metų savaitė. Būtent praėjusiais metais mūsų eteryje debiutavo Komodo kartu su Howard D. ir Beautiful Girl.

0: 1200 МГц удачно, 2500 свалено с перфара. Радио стотис капсей.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienį socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Pasak jo, 2024-2025

0: įsigijimui. Šiuo metu turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Taip, visada kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja poreikis. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmos dienos mažėja ir pradinis įnašas nuo 15 iki 10 procentų. Ir tai yra labai didelė ir tikrai ženkli pagalba. Šiandien sakė žurnalistams socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Europos Sąjungai įvedus sankcijas prekybos tinklo grupės Rosija Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuvės, kurios penktadienį skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad esant poreikiui šių parduotuvių darbuotojams bus suteikta pagalba ieškant naujo darbo. Pasak viceministro, merė parduotuvės iki šiol dirbo daugiau nei 250 darbuotojų. Sodros duomenimis tinklą valdančioje įmonėje yra 262 darbuotojai. Po valstybės dūmos rinkimų Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas ketina vykdyti mobilizaciją ir planuoja pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų. Interviu portalui Sky News pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jie negalės jų greit apmokyti, tai vėl reiškia, kad į mūšio lauką jie siųs žmonės, kurie nėra gerai apmokyti ir nebus apmokyti. O tai reiškia dar daugiau aukų, tikino Ukrainos prezidentas. Ukrainos lyderis taip pat pabrėžė, kad didelė dalis Rusijos gyventojų taip pat prieštarauja karui, tačiau vis tiek palaiko Putiną.
1: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2022. George Ezra, Green Green Grass.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
0: New music. Nauja daina.

0: į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir čia mes keliamės į 2000-uosius metus kartu su Boson darbu One in a Million.
0: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: 120 MHz. Radijos Satiskapsai iš Marijampolės.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Pats metas sužinoti, kas gi 2018 metais 31 metų savaitę debiutavo mūsų etryje. O tai buvo Enrique Iglesias kartu su Matoma ir I Don't Dance. Yeah.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigia, kad nepilnamečių nusikalstamumo situacija Lietuvoje išlieka stabili, reikšmingesnių pokyčių pastaraisiais metais nematyti. Taip jis kalbėjo po pirmadienį socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl nepilnamečių smurto ir nusikalstamumo prevencijos. Pasak jo, 2024-2025 metais nepilnamečių nusikalstamumas šiek tiek didėjo, tačiau lyginant 2025 metų pirmai pusmetį su tuo pačiu laikotarpiu 2026 metais fiksuojamas apie 10% mažėjimas. Bendrai vertinant, nepilnamečiai tariamieji visame nusikalstamume sudaro tik apie 4%, teigė pareigūnas. Buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmojo būsto įsigijimui. Šiuo metu turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti,

0: kurios penktadienį skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad esant poreikiui šių parduotuvių darbuotojams bus suteikta pagalba ieškant naujo darbo. Pasak viceministro, merė parduotuvės iki šiol dirbo daugiau nei 250 darbuotojų. Sodros duomenimis tinklą valdančioje įmonėje yra 262 darbuotojai. Po valstybės dūmos rinkimų Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas ketina vykdyti mobilizaciją ir planuoja pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų. Interviu portalui Sky News pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jie negalės jų greit apmokyti, tai vėl reiškia, kad į mūšio lauką jie siųs žmonės, kurie nėra gerai apmokyti ir nebus apmokyti. O tai reiškia dar daugiau aukų, tikino Ukrainos prezidentas. Ukrainos lyderis taip pat pabrėžė, kad didelė dalis Rusijos gyventojų taip pat prieštarauja karui, tačiau vis tiek palaiko Putiną.
1: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

90-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Dvidešim dujų hercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Žaro šilkinės juose rankas.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.